0: Falldan, va?
1: Det är vad jag kallar ens man.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
2: Hos XL Bygger Oval på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas verdensledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Bygger Oval på Vigra.
3: Shed my tears, so feels like a waste of many years. So how I was blinded by you, on and on and on. Red flags, I could have seen them if I looked twice.

Det var godast Benson Boone med Mystical Magical denna torsdagsmorgonen. Och Dante Thomas är nästa ut med Miss California.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. USA och Iran har signerat intentionsavtalen, det upplyser de två länderna. Avtalen är inte en ändlig fredsavtal, men ett ramverk för vad länderna senare ska förhandla om. Första steg är att Iran omedelbart genöppnar Hormuzstredet och USA ska upphäva sjöblockaden. En ny rapport avdekker omfattande olovlig tvångsbruk vid Nordlandssykehuset i Bodø. En patient ska ha blivit lagt i bälter 16 gånger på 2 månader.
2: Civilombudet slår alarm om olovliga eller svagt begrundade vetak om bältelegging. Det var i tillfällen vanskeligt att förstå vilken fara bälteleggingen skulle avverge eller om den var akut. Flera patienter har också blivit liggande länge, även om de var roliga.
1: Reporter Miriam Olsvik. Colombia slog Uzbekistan 3-1 i sitt VM-comeback. Bayern München-spilleren Luis Diaz leverte både mål och målgivende. Uzbekistan debuterade i VM och skåret sitt första mål någonsin i turneringen. Och Ghana skåret på overtid och vant 1-0 mot Panama. Ghana tar med sig 3 poäng från det som blev kallt en nyckelkamp för att få plats i slutspillet. De andra två lagen i samma grupp är England och Kroatien. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Fram har tilldelt en ny kontrakt till Cruise Service AS för drift av hurtigbåtrutan mellan Ålesund, Valdre i Store Kalvøy och Hamsun. Det är klart att båten fortsatt ska ha kapacitet till 130 passagerare, men det är förlöpig oklart hur många avgångar som blir upprätthållt. Innbyggerne på Store Kalvøy frykter konsekvenserne av foreslåtte kutt i kveld- og helgerutene, det skriver NRK. Bakgrunnen er at politikerne har redusert bevilgningene til hurtigbåtdrifta på grunn av lavt passasjergrunnlag på flere avganger. Og en tenåring er dømt etter å ha kjørt på en mann i et fotgjengerfelt på Sunnmøre i fjor. Mannen ble kastet flere meter gjennom lufta og pådro seg alvorlige skade, blant annet ribbeinsbrudd, punktert lunge og flere andre bruddskade. I retten forklarte tenåringen at han ikke så fotgjengeren fordi oppmerksomheten var rettet mot møtende biler. Han hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Tenåringen er dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, mistet før retten i 3 år om å betale rundt 87 000 kroner i erstatning til den skadde mann. Og 53 friluftstiltak i Møre og Romsdal får tilsammen 300 000 kroner gjennom støtteordningen Statskog-million. Ifølge regionsjef Arne Hille Holstad skal midlene blant annet brukes til tiltak som gjør det lettere for folk å komme seg ut i naturen, og som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv, skriver NRK. Blant prosjekter som får støtte er Eide Klatreklubb, et tilbud for pil- og bueskyting i Molde og forbedring av stiene ved Folkestadvatnet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: På Sunnmøre så får vi en sørlig bris på kysten, økning til sørvest, liten kuling ettermiddag, gradvis minkende til bris. For det meste skyer, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyer, og tidlig på torsdagen uttrykt for lokal tåke. Her i Ålesund ligger temperaturen på 17-18 grader på det varmeste i løpet av torsdagen, med solnedgang 23-36.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Dörrarna är öppna hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund och vi vill möta det. Stick inom idag eller boka ett möte med rådgivare som faktiskt tar sig tid. Det handlar inte bara om tal. Det handlar om det och det du vill få till. Har du en dröm du inte har sagt högt ända? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Inte vänt. Ju tidigare du startar, ju fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
2: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfundet ditt. I Tursteg, Gapahuka, idrottslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbank 1 Assemann i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bokmöte ditt nu.
3: Sparbank 1 Assemann, mitt i Ålesund. Klar när du är.
4: Ända en gul container. Containerkonsult. Vi har syn med de gulaste containerna.
5: Norges neste VM-arena i New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken møter pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrien Rabiot beskrev banen som et kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong under. Norge møter Senegal på den samme arenan i neste VM-kamp natt til 23. juni. Ellers avgjør Ghana på overtid når de møtte Panama i natt. Caleb Jerenki ble matchvinner. England kjørte på fra start når de møtte Kroatia og gikk tidlig opp i ledelsen etter at Harry Kane fikk to muligheter fra straffemerket. Den målrike kampen endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skåret ett til, Jude Bellingham og Marcus Rashford putta også. Og før England-kampen skuffet Portugal og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot Kongo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut i kampen. Og i natt slo Colombia Uzbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller med en scoring og en målgivende passning. I kveld starter runde 2 i VM, der Tjekkia møter Sør-Afrika klokka 18, Schweiz møter Bosnia klokka 21, mens Kanada og Meksiko skal i aksjon igjen hjemme i natt. Kanada møter Qatar, mens Meksiko møter Sør-Korea. Og her hjemme feirer vi semifinaleplass i kuppen for OFK kvinne etter at de slo Vålerenga 2-1 borte i NM. Dermed har OFK-damene slått Vålerenga etter landets beste damelag borte to ganger i årets sesong. Ingrid Nødland ble helten når hun satt inn 2-1 når det gjenstod ett minutt av kampen. Nå venter Stabæk i semifinalen.

Mot 10 timmen av dagens morgonshow här på Radio Ålesund denna torsdagen 8 juni. Och vi fick nettopp Kjartan Lauritsen och Astrid S sin friskis. Och vi ska till en aldrig så liten klassiker helt på tampen av 9 timmen. 9:55 så är det Queen med fantastiska Lady Gaga. Nej, Lady Gaga. Där ser du. Här är det tickar mot helg i hode. Men apropå helg, tidig helg med André Ulvesæter får du klockan 11 idag. Nu så är det Queen. Radio Gaga är det låten heter. Så ha en fin torsdag och så snackas vi strax i 10 timmen.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men Billetter får du på tikkio.com.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

0: Back to Friends är låta vi spelar av här. Det är Somber som sing den. Jag hoppas det är en fin, fin torsdag.
1: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund. Leverantör av jobbklær, verneutstyr och verktøy till arbeid och fritid.
0: Vi har kommet til 18. juni altså. Det er torsdag, og vi skal da trekke ut en heldig bursdagsvinner. Hvem stikker av med pakken denne uka? Det må du få med deg ganske snart. Og hvis du ikke har sendt oss en melding enda, så rekker du å gjøre det på 5 minutter her, før jeg skal avsløre dagens vinner. Så spring inn, send en sms med kodeord bursdag til 2199 og skriv navnet på en person som du vet fyller år I løpet av denne uka her og kan stikke av med bursdagspakken.

Lady Gaga, det är låta Abracadabra som får med oss över i 4 timmen. Vi ska ta turen hem från jobben, vi ska hålla följe fram mot klockan 5 här i eftermiddagsrushet. Du ska få Katy Perry,

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Den norske 19-åringen som är tiltalt för drapsförbund i Storbritannien må i ny rättssak. Juryen klarte inte att bli enige om de menar 19-åringen hade tänkt till att drepa någon på uppdrag från Foxtrot-nätverket, skriver Aftenposten. Runt 20 personer blev evakuerade efter att flera upplevde obehag i en byggning i Köpenhamn i dag. Flera av de berörda beskrev symptom som kribbling i halsen och röda ögon. Ingen personer är fraktade till sjukhus och situationen är under kontroll. Norge går troligen in i en varm sommar, det visar Meteorologisk instituts färska säsongvarsel.
2: Sør-Norge har störst sannolikhet för varme, men också Nord-Norge kan få varmare väder än vanligt. Där är det också 60% sannolikhet för att perioden blir våtare än normalt. Samtidigt är sannolikheten för en torrare säsong bara 15% på Östlandet och i Agder är bilden motsatt, mens osäkerheten är större för Västlandet och Trøndelag, upplyser meteorologerna.
1: Reporter Frode Sti. Frankrike stopper og tidligere Liverpool-spiller Ibrahima Konaté er klar for Real Madrid, det melder klubben på sine egne hjemmesider. 27-åringens kontrakt med Liverpool gikk ut etter sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: följden.
1: Det är vad jag kallar ens man.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunna ökt kundemasse söker Studio Hallat frisörer och lärlingar. Vi söker dyktiga frisörer som är lidenskapligt upptatt av faget. Vi tillbyr konkurrensdyktig lön och gunstig arbetstid. Önskar du att leja en stol, jobba hel eller deltid, då är detta möjligheten för det. Ring Hallat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-sida för mer information.
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og